0: In der Nacht ziehen weitere teils kräftige Regenschauer übers Land. Gewitter in den nächsten ein, zwei Stunden vor allem noch über Niederösterreich, vielleicht auch noch einmal über Wien. Größtenteils trocken bleibt es vorerst im Südosten. Der morgige Dienstag bringt fast überall zeitweise Regen und Schnee, zum Teil bis knapp unter 1000 Meter Höhe. Tagsüber gibt es vermehrt auch Sonnenfenster. Bei starkem Nordwestwind bleibt es aber kalt, bei maximal 5 bis 14, in 2000 Meter Höhe um minus 4 Grad. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
1: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran, in Wien dauert es noch eine Viertelstunde länger auf der Tangente Richtung Kagran, ab der Hansungkurve bis zum Handelskai. Und auf der A22 der Donauuferautobahn Richtung Stockerau, ein Fahrzeug hat hier eine Panne in der Abfahrt auf die Nordbrücke, vorbeifahren ist aber möglich.
2: Hrvatski Journal.
3: Dober večer in dobrodošli pri večernjem žurnalu Pandiljak 11. maja. Pozdravlja vas Anka Šnevajs. Ženski zbor Ljubičica v Petrovom selu je čier bogatim programom svečeval svoj 40. jubilej postojanja v kulturnom domu. Zbor je nastal 1986. leta, čim se je odvojil od tadašnjega mišanoga zbora. Prva zborovodja je bila Jolanka Kočiš, kaj je ga peljala do svoje smrti pred 5 leti. Od onda pelja Sabina Kapitar Wagner Ljubičice. Jubilej so svečevali skupaj z različnimi sevskimi društvi, a zbor Ljubičica je predstavil izbor iz svojega šarolikoga repertoara, je rekla Sabina Kapitar Wagner.
4: Imamo jako bogati repertoar, imamo naše narodne pjesme, gradišćanske narodne pjesme i pjesme iz Hrvatske, na primjer dalmatinske pjesme, imamo i klasične, imamo i mađarske pjesme i tako smo mislili da ovaj repertoar ćemo predavati na jubilej. I onda drugo mjesto, da Petrovo selo je jako bogat u kulturnom životu i mislili smo da imamo i tancoše i igrokazače i mali školski zbor i da ćemo one prositi da nastupu na naš jubilej.
5: Vi jačite pri ovoj jubilarnoj fešti skupa u pratnji tamburašijev. Je to iznimka ili je to sve nek tako da s tamburaši nastupate?
4: Tamburaši nas pratu, ja mislim, uvijek. Ako imamo nešto, mislim, na dan heroje, onda pjevamo bez tamburaša. Ali ako pjevamo narodne pjesme i ove crkvene pjesme, onda su uvijek tamburaši kod nas. Petrovski tamburaši su. Ja mislim da tamburaši su uvijek svirali u Petrovom selu, ali na početku smo imali harmoniku. Pratio nas je Antal Merutej i onda on je prošao na mirovinu i onda su nas pratili tamburaši.
5: Kdo je bio prvi zborovodja i kako je počelo s ovim zborom?
4: Prva zborovodja je bila Jolanka Kočiš. Do jezero 1986. godine je bilo mišani zbor. To znači da i muški su jačili, ali naša voditeljica Jolanka je bila malo stroga i muški su bili tako neozbiljni i onda su ostali nek samo žene u zbori. I Jolanka je pratila do 2021. godine, a ona je nažalost umrla. I uvijek je želila da ja budem sljedeća voditeljica zbora i onda sam pred 5 leti uzela ovu ulogu.
5: To znači 40 let dugo se drži zbor Ljubičica, to je ženski zbor. A koliko kotrigov imate sada i ste zadovoljni s tim brojem ili bi si znam da željeli već žen ili znam da i mladih divojak žen?
4: Da, imamo sad skoro 20 člane, samo žene, ima i mladih, ima i zrelih i želili bi da još mladi uključuju u ovu lijepu kulturni program i lijepu kulturu jačanje.
5: Čas su drugačije prilike kada morate nastupati, kada imate vi vaše angažmane?
4: Imamo u selu, na primjer, Petno festival, ako Haka de Gradišće ima priredbu, onda tamo nastupamo. Imamo i crkveni susret, Pinčine doline, to znači da onda pjevamo samo crkvene pjesme jačke. Imamo vezu s nekim drugim zborovima i onda idemo tamo, na primjer, na mađarskom pjevamo onda. Imali smo vezu s Desiderium.

Druga nedelja v maju je kot nas od 1924. leta Mekin dan. Zato angažirala se je Marianne Heiniš, utemeljiteljica ženskega gibanja in majka ondašnjega saveznega predsednika Mihaela Heiniša. Isto drugo nedeljo v maju ga svečuju v Hrvatskoj kot Mečin dan. Čujte sada jačku Mejko Dorise Dragović.